Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
4: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna på Tamadre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
3: här. Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
4: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
3: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
4: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt. Och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget. Även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats. Alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Kaffe, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal Det ligger en, jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant. Just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
3: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata. Så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
4: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma. Lyssnade på att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
3: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
4: Ha det bra. Hej.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna med snö.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Yeah!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till Gåsar och Tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
3: Hej Daniel.
2: Hur är läget?
3: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
2: Ja just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
3: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
2: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På det. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
3: Mm.
2: Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
3: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var, eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, ju själva temat för den här sommarspecialen.
2: Det är inga arkeologiska fynd.
3: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Daniel, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där, just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger, det fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
2: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
3: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet, för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
2: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
3: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och å tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven. Och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
2: Varför tog det så lång tid?
3: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare, som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
2: Och med det är vi klara för denna gången.
3: Tycker jag.
2: Ses om en vecka.
3: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men ja, lyssnarna hörs.
2: Så är det.
3: Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Va?

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With the reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
2: Frölunda torg, tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
1: Vad innebär det?
2: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel. Där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Dahlsons torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgshem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
1: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
2: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget. De har inspirerats av, tror jag att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
1: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går inne på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten. Den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Jag tror att det är hämtat från amerikanska arkitekturen.
2: Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Mm. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det original Frölunda torg. Och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är alltså, trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
1: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
2: Den 8 september 1966.
1: Var det invigning då?
2: Ja, då är det invigning. Ja. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksamma torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
1: Men man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
2: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus, det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger, det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Och det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlsons torg, det är ju att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
1: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
2: Det är just de här utbyggnaden och tillbyggnaden som är det absolut tydligaste som har förändrats. Sen har det ju hänt ganska mycket inne på torget, framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker. Och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger. öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från två av sina tre butiksplan och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då, som du nämnde för 10 år sedan, 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger. Och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Är ju förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet, eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och torg i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
1: Vi som har gjort den här podden, Gator och torg i Göteborg, heter Johanna Ros
2: och Mattias Axelsson.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet..."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With their reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet.
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With the reasonable expectations."
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
3: Hej Johanna.
2: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
3: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som är med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
2: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
3: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
2: Okej.
3: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
2: Mm.
3: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, inte säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har, och det går ju tillbaks till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar, och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
2: Mm,
3: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken. Och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt, så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet. Utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås också en utjord som då utgör Hovås socken.
2: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
3: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet hovås ska ha kommit.
2: Okej. Jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att du har lyssnat.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With their reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionären Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With the reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
4: Ja, Skandinavium är ju invigt som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början, det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelar utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet, så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41, då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg. För då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
3: Och det måste ju vara i samband då med Vallalabadet, tänker jag.
4: Ja, alltså det fanns ju med.
3: För Vallalabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
4: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet. För när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade glömt att söka bygglov för att bygga.
3: Den detaljen.
4: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre, utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971, för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
3: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
4: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
3: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
4: Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavium sen genom, liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavium som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Och det visar lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
3: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju, förutom utseendet, så var det ju färgen, den orangea färgen, som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
4: Och det är arkitektkontoret. Och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
3: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With the reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionären Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With the reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, Jon Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet, men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna.
Och den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och två, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson
som undrar om vilka prioriteringar och i slutändan var problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, samfinansiering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist från Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede? Trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare. Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43% mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy.
hållbarhetsmål 2030, samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är, och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner, och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags, när vi hunnit hit, att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då eller ett ärende, så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden, och även då tiden när mötet startar igen, lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt, och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö, och jag önskar er bara nu en fortsatt bra dag. Mm.

0: Ja, välkommen till Radio Full Gospel. Det är magasinet ni lyssnar på. Programmet som kommer varje fredag, varje lördag och varje måndag. Fredag klockan 16.00, lördag klockan 19.00 och måndag klockan 10.00. Jag heter Gunnar Mattsson och tekniken, han som alltid är närvarande och aldrig missar en enda gång, han heter...
1: Anders Möllesjö heter han.
0: Hur är det med dig idag då?
1: Jo, det är bara bra.
0: Lite stressad var när du kom, lite svettig?
1: Nej, no, inte farligt.
0: Nej, det är bra. Det är bra. Ja, vi ska vara klara av det här, hoppas jag.
1: Ja.
0: Jo, vi har ju nu en tid framför oss med mycket examen. Så jag tänkte att vi ska börja med den klassiska examenslåten. Och jag har ett barnbarn som tar studenten, men det dröjer till den 10 juni, så att vi är lite tidigt ute. Men vi ska spela en ny variant utav Den blomstertiden kommer med Ingrosso. Vad heter hon i förnamn, Anders?
1: Hon heter så mycket som Bianca.
0: Bianca heter hon, ja. Hon kommer här med Blomstertid.

Ja, nästa sångarpar, de var på besök på Yrsö och Vrångö för några veckor sedan. Så då var vi över och lyssnade på dem. Och Sara som sjunger då, hon sjunger en fin liten sång som heter Mammas bönhjärta.

Ja, vad ska det här programmet innehålla? Jo, jag har för några veckor sedan spelat in en intervju med Sam Westerberg. Sam är rätt så känd i vissa kretsar. Han var en proggare här med i Tältprojektet på sin tid och en vänsterradikal. Hans syster Märta Greta Halldorf var gift med Daniel Halldorf, och han hade även en bror här som heter Stig Westerberg som var ute och sjöng med sin fru Mona. Båda de har fått lämna det jordiska. Men Sam, han bor inte så långt ifrån mig i Långedal, så jag var hemma hos honom och det är en relativt långt samtal som vi ska få lyssna till. Men vi ska lyssna på musiken än dess, och då kommer Peter, så mycket som Peter Hallström, och sjunger för oss. Var ej försagd.

0: Ja, jag har råkat ut för något som heter fladder. Jag vet inte om ni vet vad det är. Men det är släkt med flimmer, så det har med hjärtats rytm att göra. Så att hjärtat går lite i otakt. Så att man går ner i kapacitet och blir trött. Och det gör att jag inte kunnat göra lika många program som jag gjort tidigare, för att jag får ransonera mig lite. Så förra fredagen var det en repris med Göte Eliasson, och det kommer att bli lite repriser så småningom. Sen har vi ju snart sommaren här, och då är det bara repriser. Men de kan vara bra de också, tror jag. Ni kan ju ha missat dem och glömt bort dem dessutom. Jag försöker leta reda på program som jag tycker det är kanske lite extra bra och sånt. Ja. Men så är det. Jag ska få en konvertering här ganska snart, och då kanske hjärtat börjar gå ordentligt igen, och då får vi återkomma i full fart. Men innan dess så ska vi lyssna till Evi Thornberg. Och vad sjunger hon?
1: Led mig till Golgata.
0: Ja, varsågod Evi.

Ja, vi spelar in det här den 20 maj och ni lyssnar nog på det den helgen som ligger framför, 22 och 23 och 25 blir det väl då kanske, 24. Ja, men i alla fall, jag klassar detta som den vackraste veckan på året. Nu är det fantastiskt fint alltså. Syrenerna håller på att blomma, börjar blomma. Äpplena börjar blomma och fruktträden och maskrosorna blommar. Ja, det är så otroligt fint i naturen och man blir bara så tacksam. Tacksam till Gud och allt han har gjort för oss. Och att vi får bo här i ett land där det är tillräckligt med vatten så allt detta kan utvecklas. Tänk på många platser på jorden som har torka och som har ett jobbigt klimat. Och vi får ha det så jättebra här. Även om vintern kan vara lite tråkig och slaskig så har vi ju ändå en vår, en sommar och en höst som är fantastisk. Nu ska vi lyssna till ett stycke som jag tycker är lite roligt. Det är Floden heter det, med Bo Kaspers orkester.

0: Ja, varför badar inte fler i nådens flod? Det kan man undra när det finns en rening att få för alla människor och för alla synder. Men det är den stora frågan. Det är en rädsla, tror jag, hos många. Ja, nu ska vi gå över till en intervju med Sam Westerberg. Och innan dess så ska vi lyssna till en sång som han har skrivit, som handlar om att han är född i ett dragigt kapell. Och det är väl lite av hans identitet. Det visar sig att han har inte bott så hemskt mycket, många år i Norrland i de här kapellen. Men han räknas ändå som en genuin norrlänning. Med en pappa som var predikant och som flyttade runt i kapellen som inte var alltid så roliga. Han och hans fru gjorde en fantastiskt fin utställning som fanns på Frölunda kulturhus. Som handlade om de här kapellen i Norrland. Jättefin var den, tyvärr. Den borde komma upp på fler ställen, men ni som såg den hade faktiskt tur, för den var väldigt bra. Nu lyssnar vi på Sam när han sjunger, och sen kommer den här intervjun.
1: Född

0: Sam Westerberg, vad roligt att vara hemma hos dig. Du är en av dem som jag liksom tänkt på. Skulle jag väl intervjua en gång. Och vi känner ju varandra ganska väl. Jag har varit utbytestomte med dig en gång. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det var ju liksom...
0: Det var ju, ja... En sån stark upplevelse tycker jag du skulle komma ihåg.
1: Men var jag hos er då?
0: Ja, du var hos oss och jag var hos er.
1: Ja.
0: Det är väl...
1: För ett tag hade vi ju så att det gick i många led som man inte ens visste vem det var. Vilket var rätt kul.
0: Ja, sen hade vi en Ebbe som gick runt och tomt.

0: Det var ganska många på Brännen på den tiden.
1: Ja.
0: Du bor numera i Nya Varvet.
1: Ja.
0: Men du har varit brännebor.
1: Ja.
0: Hur länge bodde du på Brännen?
1: 84 till 2006.
0: Mm, ganska länge.
1: Ja.
0: Men dina rötter är norröver?
1: Ja. Jag är född i Avaträsk. Utanför Dorotea, Sveriges minsta kommun.
0: Okay. Ja.
1: Men sen dog mina föräldrar, så att egentligen så bodde jag inte där så länge, utan jag flyttade redan som 14-åring till Lidingö, till en syster där.
0: Okej.
1: Okay. Och ändå så har jag haft en väldig... Ja, jag återkommer alltid till Västerbotten.
0: Mm, du förknippas ju med Västerbotten.
1: Ja, precis.
0: Och du har ju kvar din norrländska.
1: Ja, men den försvann ett tag i Stockholm.
0: Okej. Okay. Jag kan svårt att tänka mig att samtala stockholmska. Hur låter det?
1: Ja, det är på ett annat sätt. Man ligger upp och snackar lite högre upp. Men de lät inte så på Lidingö, tror jag.
0: Nej. Det var lite finare i kanten, eller?
1: Ja. Det var ju väldigt speciellt att komma dit.
0: Jag tänker mig.
1: Ifrån Laiksjöberg. Därför att pojkarna gick... Vissa gick till skolan i kostym och med. Ja. Alltså med grundskolan.
0: Okej, okay, ja.
1: Och blomma i så var. Vissa gick hem när de skulle äta lunch.
0: Ja.
1: För att ha kaffe. Och folk hade två bilar på uppfarten och sånt. För hemma i Laiksjön så hade de möjligtvis... Där det började komma nya mopeder och så fanns det väl fyra bilar kanske.
0: Mm.
1: Så det var skillnad.
0: Ja, blir du mobbad eller?
1: Nej. Snarare on the contrary. Alltså det är väldigt speciellt. Men det var konstigt på det sättet att alla log.
0: Jaha.
1: Hela tiden.
0: Ja, de är inte det.
1: Nej, man log om det var roligt. Det var ju ofta gånger roligt. Men här log de hela tiden. Sådär. Så man, det var väldigt mycket... Det var väldigt, den här känslan att vara på hal is. Liksom.
0: Det var lite tillgjort då, tyckte du? Eller?
1: Ja, men det finns ju något överlägset i det där. Som alltid folk med mycket pengar, de har det där. Och sen är det också väldigt många som är otroligt trevliga. För de har ingen anledning att vara otrevliga. De har pengar, de har trygghet. De har aldrig upplevt något bekymmer så, va? Och det är inte så långt sen. Det var 2011 så åkte jag lånade en teater i Stockholm och så åkte jag upp. Och spelade, för jag hade just gjort en platta. Och då kom... De från Lidingö. De kom.
0: Okej, jaha.
1: Så att...
0: Det var den socialgrupp som gick på den teatern?
1: Nej, inte alls. Det hade inte någonting med det att göra. Utan att det var att du och jag. Alltså, att det var en koppling. Va?
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: De hade inte glömt dig då?
1: Nej. Och att de var noggranna på något sätt med det där. Och...
0: Hur länge bodde du på Lidingö då?
1: Ja, det var ju viktiga år. Men jag skulle tippa att jag tog mig därifrån någon gång när jag var 17. Jag bodde ensam ifrån det jag var 16. Och sen var det stan då. Och in till stan.
0: Ja.
1: 18 typ.
0: Men när kom du till Göteborg?
1: När jag var 24.
0: Okej.
1: Okay. 06. 76.
0: Du känns ju kraftigt förknippad med Norrland och Göteborg.
1: Ja.
0: Så det här med Stockholm, det var ju, kändes inte som sann. Men du, hur var det? Du kom då från frikyrkomiljö där uppe till Lidingö.
1: Ja.
0: Var din syster med i någon församling?
1: Nej,
0: där? Nej.
1: Nej, inte alls. Och hon hade bestämt sig för att hon skulle aldrig ha det som mamma. Aldrig ha det så eländigt och bra att vända på allting. Och aldrig ha några pengar. Så hon skulle gifta sig rikt, och det gjorde hon också.
0: Okay.
1: Och den här mannen, han var... fascistisk är väl ett överord, men han var inte, han hade liksom inget över för de svaga och,
0: nej,
1: utan han hade den där inställningen, ja, de får flytta på sig, någon som är, alltså om de är i vägen eller vad som helst. Han det var väldigt långt ifrån Jesus kärleksbudskap, man säger så.
0: Okay.
1: Så att jag blev väldigt, hamnade in där, blev väldigt tidigt socialist faktiskt på grund av detta. Däremellan det här med hur rika beter sig, hur det här med att det man hade lärt sig hemma, att alla människor var lika värda, det var inte där.
0: Nej.
1: Och det blev väldiga problem, så jag fick flytta ifrån ganska fort.
0: Okay.
1: De förstod nog inte heller vad de gjorde. De begrep inte, de var ju bara så duktiga. Den här systern och hennes man. Var ju bara otroligt duktiga. De visste nog inte vad de gav sig in på. De tog dit två pojkar, och de var ju små. Och de hade väldigt konstiga krav på mig i min ålder. De trodde nog att jag var mycket äldre än vad jag var. Okay. Man är ju inte så gammal när man är 14, 13,
0: 14. Så det var
1: ju... Ja, det var jag och Stig.
0: Okay.
1: Men Stig fick flytta därifrån ett tag, för han blev mer eller mindre... Han var ju så oerhört svag, så han passade inte in i den miljön.
0: Okej.
1: Okay. Om du förstår.
0: Men det var ju tufft att de tog emot tre pojkar, måste man säga.
1: Två.
0: Ja, just det. Ja.
1: Jo, visst. Mm. Så är det.
0: Men jag ska ju sagt, det blev inte något moderat där, utan du gjorde snarare en vänstersväng.
1: Ja, det här med människors lika värde och det där med hålla på förlorarna.
0: Vad tog du vägen sen då?
1: I Stockholm? Ja, drog jag fram på alla möjliga olika jobb, och sen var jag ihop med Jimmy, och Jimmy var ju på Lidingöbo. Och så okay. Hans bror och Jimmy, de fixade en stor lägenhet som bytte för hans pappa, gifte sig med och sådär. Så jag hamnade på Pipersgatan ett tag, och sen hade jag någon lägenhet på Söder, någon sån där omodernt. Och det var ju mycket som hände de där åren. Ja. Det händer så otroligt mycket just inom där, på ett år är så långt.
0: Ja, det blir kostnader.
1: Men i den tiden, nu är det ju liksom ett år inget riktigt. Och det har inte hänt något.
0: Men vad hette det, vänster som du började spela? Nynningen eller det här?
1: Det var så här att jag och Jimmy och en kille till, vi hade en trio och vi spelade på ungdomsgårdarna i Stockholm. Och då var det så här att ungdomsgårdarna i Stockholm var väl ofta drivna av någon idrottsmänniska som... De var inte pedagoger, utan var mycket från idrott, mycket elitistiskt och så. Och de här som misskötte sig eller som drack mellanöl och som var lite, de fick inte komma in.
0: Okay.
1: Men sen rätt vad det är så blev den här gruppen så stor så den gick in och tog över ungdomsskolorna. Det hände Farsta som var nästan en folkpark. Där fick de stänga till och med. Va? Mm. De fick alltså oerhörda problem med de här som de hade stängt ut. Alltså det är min version.
0: Mm.
1: Det är säkert inte helt sant. Men... Och då var en människa på fritidsförvaltning. Det är ju svårt med en förvaltning när man får stänga av. Du vet, blir mindre.
0: Ja.
1: Det är inte då.
0: Ja.
1: Och då var det, hon, jag kommer inte ihåg hennes namn. Hon kom på att det enda de här var intresserade av, de här ungdomarna, det var ju då musik.
0: Mm.
1: Så att vi var fast anställda.
0: Oj.
1: Vi spelade en gång i veckan på Kärrtorp och en gång i veckan på Bagarmossen. Och på Kärrtorp slutade med att Kärrtorp ändrade sig ifrån det här, ja, när man, vi hjälpte ju till, det var någon gamla föreståndare hade försvunnit, fått dåliga nerver, och så kom det någon ny ung då, tjeck, med så här socialistiska fiska, ja, fina värderingar, och så var det fullt med folk där som drack öl och låg i hörnen och som man fick hjälpa till att få ut, och det var slagsmål ofta och man fick stryk ibland och så. Men det slutade med att det här stället, och det, vi hade lite plan, vi började liksom att Vi hade ett hus i Huddingen, så vi bjöd på fest där. Och då hade vi också bjudit in väldigt mycket tjejer, och då var det ordning mera på det. Och vi var även Så vi var även med våran buss och lite andra fordon, så var vi i Mora, i Sorns, och där bodde hela denna detta gäng från Kärrtorp, bodde där på den här ungdomsgården. Du vet, det är då var det. Och det var liksom också att de...
0: Och de betalade för detta.
1: Ja, visst. Men det var ju bra.
0: Ja.
1: Och då var det liksom ett sorts... Det var sån där att jag slutade att spela och började jobba på ungdomsgård istället.
0: Okej.
1: Och då mer och mer på Bagarmossen. Och där jag faktiskt inte vet om jag gjorde någon nytta. Mer än att jag hade väldigt mycket att göra med flåsare. Alltså folk som... Tinnersniffare. Det är inte tinner de sniffar. Det är en bensinsort egentligen. Och det är en sån där missbruk som ofta det sociala kontrollen tar bort det, för att det blir nedsättande. Ja, nej, men att folk reagerar så starkt på det, så att det ofta bara blossar upp och så försvinner det, för att samhället runt omkring reagerar så starkt på det. Men i Bagarmossen hade de haft en, där hade de vant sig vid det här, folk som såg det runt tunnelbanan och allt. Så de hade en sån, haft mångårig sån flåsar. Och det var väldigt svårt, för jag var då med i något sammanhang där, och man såg liksom hur folk hade det, de här barnen hade det hemma, och den här behandlingsgruppen som tyckte att man inte skulle behandla dem i sin miljö. Det var ju bara att lyfta ut dem ur den här miljön, alltså till ungdomsvårdsskolor. Det spelar ingen roll, det var ju bättre att de blev kriminella än att de, eller vad som helst, var ju bättre än det. Ja, jag mådde i alla fall väldigt dåligt på det där.
0: Du blev lite socialarbetare där då?
1: Ja, det var ju det. Fast på ungdomsskolan. Och så mådde jag jätte... Jag fick ont i magen. Alltså sådär. Och... så träffade jag en kille och en tjej som hade gått ifrån Göteborg. Hon hade gått på Tartuskolan. Han hade varit sångare i Nynningen. Ja, skitsam. De sa i alla fall att Nynningen behöver en sångare. Så då ringde jag ner till Nynningen och sa, det är nog jag. Jag ville bara, alltså, jag ville bara bort ifrån. Så det, jag rymde egentligen ifrån Stockholm. Och han är.
0: Sen har du varit kvar här.
1: Och sen kom jag ner hit och det gick jättebra i början. Jag drack filmjölk istället för jag hade ont i magen, istället för mediciner, så kom jag på att filmjölk, men jag hade hela tiden en liten filmjölk nu. Och så var jag tyst, jag sa inget för mig, vilket är ju väldigt, om du känner mig, ovanligt. Men sen efter ett tag så började jag prata, och så började jag undra över saker och tings tillstånd. Och det var ju väldigt, väldigt speciell inställning till, eller syn på världen. Så att jag brände mina skepp, särskilt när tältprojektet drog igång. För att jag tyckte att vi hade en felaktig världsbild.
0: Okej.
1: Vi är ju liksom inte ett ryskt förindustriellt samhälle. Det är ju inte så det är.
0: Nej.
1: Alltså. Så där slutar min karriär egentligen.
0: Okej.
1: Så det var ju liksom bara, men det är också en väldigt kort period. Det var 2-3 år liksom.
0: Ja, ni var kända och ni var stora.
1: Ja, visst. Men det... Och sen gick det ett tag och så träffade jag Annette och så skaffade vi barn och så flyttade vi till Bränna. Och sen har det inte hänt så mycket.
0: Ja, men du har...
1: Allting hände innan jag var 30 i
0: stort. Men du har ju en ny fru nu.
1: Ja. Men det är ändå inte någon revolution liksom.
0: Men du har spelat och sjungt hela tiden?
1: Nej.
0: Har du inte?
1: Nej.
0: Har du långa uppehåll då?
1: Ja, det tyckte jag hade när jag flyttade till Brännö. Så gjorde jag nog ingenting. Mm. Inte speciellt mycket på hela 80-talet.
0: De här Brännöparkarna?
1: Ja, men det. Det är inte att spela. Alltså, det är inte...
0: Nej, det var inget att leva på just.
1: Nej, men det är inte riktigt... Alltså, det var liksom en... Det är för att man...
0: Men du har ju liksom inte kommit ifrån de frikyrkliga sångerna och det här. Utan du har ju odlat det. Du sjunger ju mycket.
1: Ja, fast det är också ett bekymmer det där. För att det har också dykt upp. Det har också sökt mig. Egentligen började det med en frälsning som är en platta.
0: Ja.
1: Som Gunnar höll i.
0: Okay.
1: Gunnar Frick höll. Mm. Och då, det var där det började.
0: Okay.
1: Och sen fortsatte det på det sättet att när vi gjorde en mässa med Johnny Cash på Annelad.
0: Mm. Mm.
1: Och jag fick bara värdelösa låtar, medan Ebbot hade de bra låtarna de sände till. Får jag fortsätta?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och då var det så här. Då fanns det en låt som egentligen var jordens enklaste låt. Som var Jesus, Jesus, Jesus, lämna mig inte här, Jesus. Och så, helt värdelös låt. Det fanns inget att göra. Men man kunde ta i utan bara den på ett vis. Och det fungerade så otroligt bra, så hela kyrkan reste sig. Och det var den bästa låten.
0: Ja.
1: Alltså i den, i det, i det. Just då.
0: Jag var där.
1: Ja, du vet va? Och liksom, det blev liksom så här. Men det var ju liksom inte någon av hans låtar, stora låtar, nej.
0: Men
1: i alla fall så var det så. Va? Och sen tog Märta Greta med mig till Ove.
0: Ah.
1: Och det var ju Ove som jag tog. Det var ju där det var riktigt mycket dessa sånger. För Ove blev jag ju förälskad i Ove Åsberg. Ja, han hade ju då tidsmänniskan på Aftonstjärna.
0: Ja, ja. Stora var det också.
1: Ja, men vi började med Aftonstjärna. Ja. Och det var första gången. Och då var jag där och så sjöng jag några sånger där. Och då sa Ove efteråt, Ove är en väldigt bra människa. Han sa efteråt, ja, sa han, det här var mycket bättre än vad jag trodde. Och sen dess har vi varit liksom, det är någonting med Ove, han är som någon av farbröderna i min barndom.
0: Okay, ja.
1: Han är också sån att han säger allting. Han säger precis hur han mår och han tycker. Och, ja.
0: Härligt.
1: Och därför... Och sen var det så här att de satte ihop nynningen igen bakom min rygg. Då när jag gjorde en flyktinggala ute på Angered. Och jag var så otroligt störd över detta, att de inte ens frågade mig eller ens... Utan de smög med det där, de tog pressbilder bakom så. Jag var riktigt sårad över det där. För jag hade ju i alla fall, de kunde väl i alla fall ha... Ja. Vi ska göra det, men jag kunde ju få vara med och gästa någon gång.
0: Ja.
1: Så då gjorde jag den här, nu skiter jag allting. Nu gör jag en läsarsångsplatta. För att det är ju också min folkmusik. Men det är svårt att hantera eftersom... Om man inte ska gå in i hela kontexten. Och jag måste nog säga att jag har ju undersökt... jag har alltså inte varit orolig för vad som skulle kunna hända med mig. Om jag skulle kunna bli omvänd eller frälst. Tvärtom, det hade varit jättebra. Men inget sånt händer. Utan snarare så blir jag mer och mer... Det här är ju inte... Det är inte på riktigt. Det är inte på riktigt, utan jag tror att allting fungerar på något annat sätt. Jag tror att det är på något annat sätt. Och den övertygelsen har blivit starkare av att jag...
0: Du känner inte att du profeterar på de här andliga sångerna om du inte...
1: Nej, men det gör jag ju. Jo, men alltså, budskapet, det finns mycket budskapet som är jättebra. Kärleken.
0: Mm.
1: Det här med all människovärdet. Men däremot... Hela idén om himlen och allt det där, det funkar liksom inte.
0: Nej.
1: Det är väldigt roligt, det finns en... apropå det här. Det finns en människa som heter Stemme Maria. Hon var på söndagsintervjun för ett tag sedan. Hon är professor i nanoteknik.
0: Mm-hmm.
1: Och hon hör och häpnar. Hon har alltså den här idén att... Och leder i bevis en vetenskaplig... Hon har till och med skrivit artiklar om detta. Idén, den vetenskapliga idén är ju att det fanns någonting som heter Big Bang. Och innan fanns ingenting. Vilket är, hur, vadå? Ingenting, vad är det?
0: Mm.
1: Och så sa det pang, och så vart allting materialiserat. Så det material. Men då säger hon tror utifrån all forskning som finns i världen att det måste vara så att medvetandet fanns innan. Och att vi alla ingår i medvetandet. Och vi återvänder alltid till medvetandet. Och det är ingen slump att alla religioner i hela världen har detta på ett eller annat sätt. Det intressanta är att detta är en icke-hierarkisk tillvaro. Det är liksom inte någon, det är ingen gud, det är ingen chef, utan det är liksom så där, gillar det väldigt mycket. Och just det här att i detta ingenting, jag har alltid tänkt på det, ingenting, men vad är det? Finns ingenting. Mm. Jag har medvetandet på det. Har du hört detta?
0: Nej. Men det är ju inte enkelt alltså. Jag tycker det är otroligt komplicerat. Så att,
1: Och det är inte helt säkert heller att vi ska ha kola.
0: Nej, jag tror alltså man, det är för stort för att greppa det. Det är bara att säga, gå vidare.
1: Ja. Men du vet, när vetenskapen kommer, va? När vetenskapen kommer och har teorier om det, då har det gått ganska långt. Och det är så det är med vetenskapen idag. När du har kvantfysiken och du har... Det är väldigt far out alltså.
0: Jag tycker lite konstigt att jag menar att Big Bang har blivit så accepterat. För det är mycket, jag tycker det är lika svårt med Big Bang som med Gud.
1: Ja, självklart. Det är till och med Gud är ju begripligt. Eftersom vi har gjort honom till någon farbror på ett mål. Nej, men alltså, det är en gestalt.
0: Ja, visst, någon som...
1: Och det, han har bestämt alltihop. Mm. Men det här med att det skulle då finnas ett medvetande som vi alla tillhör, tycker jag är väldigt trevligt.
0: Men det är ju så gränsligt. Jag tycker ju, om man börjar att blicka ut på stjärnevärlden och allt det här. Jag tror ju att det bara är den här jorden som är... Jag tror inte det finns så många alternativa jordar eller planeter, utan...
1: Och den ska vi förgöra.
0: Ja.
1: Den ska vi helst ta sönder då.
0: Ja, så fort vi kan.
1: Ja, så fort, just det. Det ska vi inte brådda. Och nu ska vi skaffa oss atombomber också. Ja. Självklart, som vi har längtat.
0: Ja, visst.
1: Och krig. Nu ska vi gå in i NATO. Det är så otroligt dumt alltihop. Så att det, och den här Musk, han har ju satsat lite grann på Mars. Och vad ska man göra på Mars?
0: Ja, jag undrar. Och tänk på pengar och lägger på det.
1: Ja, men vad ska man göra där? Kan man... De säger ju det, alla som har varit ute i rymden och sett jorden. Att de blir väldigt tagna av och förstår att det är en diamant. Liksom. Det är bara den. Det finns ingen annan. Allt annat är bara mörker och kyla och hemskhet.
0: Det är makalöst att den här lilla bollen kan vara så unik och så ensam i det här stora alltet på något sätt. Ja.
1: Men det är ju samtidigt svårt. Det är ju samtidigt så att, om man nu då ska hålla sig till vetenskapen, att jorden överlever ju alltid. Det är vi som dör. Det är vi som försvinner. Vilket jag också tycker är en stor tröst. Alltså, vi ska ju alla dö. Och om vi dör ut, ja. Men det är liksom att den här idén att vi är skapelsens herrar, den är förfärlig. För det är vi inte. Jorden är större än oss.

0: Ja, det var Sam Westerberg som fick sjunga för oss den här sången innan vi avslutade det här programmet. Det har ju varit en intervju med mycket stora frågor och svåra saker att greppa. Men hoppas att du har någon intresse av detta. Du lyssnar till Radio Full Gospel, programmet Magasinet, som kommer varje vecka på 94,9 MHz. Det är också lyssningsbart på nätet. På gnf.nu 94,9. Och där kan man då lyssna naturligtvis över hela jorden var man än befinner sig. Så det är rätt fantastiskt. Och kvaliteten är ofta bättre än den radio. Det som kommer via antennen i Brudaremossen. Ja, vi tackar för oss. Jag tänkte vi skulle avsluta med välsignelsen. Så jag låter Johan Åsgärde och Jeanette Alfredsson sjunga den för oss. Tack ska du ha, Anders Westergren.
1: Ja, tack själv.
0: Du har inte fått vara med så mycket i det programmet.
1: Nej, jag kan inte vara med jämt.
0: Nej, det blir andra tider.
1: Amen.
0: Gud välsigne er allesammans. Och vi kommer varje fredag ibland i repris. Men ett program det kommer året om.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren repriser som ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen. Och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter höst eller efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna och även om det var, man har haft en bra sommar så är det väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller uppe, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet började, men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt, men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås gick och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inlägg i de här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder den här hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält. Det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn. Och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen. För att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande. Och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gången i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna. Och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Det är ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada. Och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar. Och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det. Utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis. Men nästa sommar kanske. Du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där. För det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Arnensen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den här lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Ja, 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tycker jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält heter det här, och tältet kom från Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige, de var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med upp i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra kan man väl säga, för Korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet tycker det är en sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att det är inte fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88 7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blev enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här, Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi tre nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där, de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre, utan nu är man i en hall där man har virken och virken. Där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. Det var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den. Och den passade alldeles utmärkt för sitt ändamål. Så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare. Men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga på i alla fall.

0: det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop Mdegela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Alltså, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Jag var inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus, och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke. Tänk, jag har ett kylskåp. För vi hade varit i Afrika då länge och så ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackade jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner i Tanzania hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes, han var här igår kväll, nu är han över 40 år, men när han föddes så var det komplikationer, 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom, för han låg i en kuvös. Och jag minns att då, 1981, så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått... Och de hade sagt, ja, nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner, när man börjar så eländes elände, där, eller någon skriver något dumt, något elakt, och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar, så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir och vad vi fyller oss med. när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt, det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden, så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan: Asante sana Jesu, Asante sana Jesu, tack Jesus. Och jag satt där, tänkte, som missionär i sovsäcken och ville inte gå upp och inte ville inte gå ut. Men då börjar dagen så, med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta, det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer, och på den lägsta nivån så fanns det bara ett krav, att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan jag få vara med i alla fall, sitta med? Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där, en ensam barfota kvinna. Hon grät och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg? Den här byn heter Mickey Bitali, det är sån där tongue twister. Jag kan nästan säga Mickey Bitali. Kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja, jag visste det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja. Idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då, så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och det var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa. Han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det här bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är, ja, forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Att det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt, utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är som radar på hela tiden för att lyssna in.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Nils Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren i repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var, man haft en bra sommar, så är det ju väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen, och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller uppe, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet började. Men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt. Men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i

Nyhemmiga helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås gick och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inlägg i de här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vi, vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett land, ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält. Det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar. Så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gången i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Det har ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada. Och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar. Och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det. Utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis. Men nästa sommar kanske. Du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där. För det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Anundsen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den här lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker från både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Är han 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tyckte jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och tältet kom från Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige, de var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med uppe i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra kan man väl säga, för korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet vilken det är. Det är en sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att vi inte är fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88 7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blev enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här, Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi 3 nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där, de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre, utan nu är man i en hall där man har virken och virken. Där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och Missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. Det var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den och den passade alldeles utmärkt för sitt ändamål. Så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, oj, alltså gammal, tappar alla ord här, men ja, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare, men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga på i alla fall. Mm.

0: det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop Mdegela med sin fru. Och den morgonen det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Jag sa, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi har, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream. Hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse. Jag menar, man skulle vara krossad, 27 år förnedrad. Så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus, och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter, så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan så skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgon tidigt och öppnade kylskåpet, så bara kom en tanke. Tänk, jag har ett kylskåp. För jag hade varit i Afrika då länge och så här, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackade jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes. Han var här igår kväll. Nu är han över 40 år. Men när han föddes så var det komplikationer. 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom. För han låg i en kuvös. Och jag minns att då 1981 så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått, och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner. Man börjar så, eländes. Eller någon skriver något dumt, något elakt. Och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar det med klagan, gnällande, onda tankar så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir. Och vad vi fyller oss med. när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan. Asante sana Jesu, asante sana Jesu. Tack Jesus. Och jag satt där, tänkte som missionär i sovsäcken och vill inte gå upp. Och inte vill inte gå ut. Men då börjar dagen så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav, att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan inte jag få vara med i alla fall, sitta med? Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där, en ensam barfota kvinna. Hon grät och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg? Den här byn heter Mickey Bitali, det är en sån där tongue twister. Jag kan nästan säga Mickey Bitali. Kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja, jag visste det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja. Idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by. Utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då, så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och det var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa. Han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det här bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är, ja, forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Att det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt. Utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är det som radar på hela tiden för att lyssna in.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Nils-Petter Sjödin där. Eller heter han Anders-Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna på, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen. Och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var, man haft en bra sommar, så är det ju väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen, och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller uppe, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet börjar, men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt, men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås gick och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inlägg i de här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den där konferensen var jätteintressant. Vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält, det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen.

innan, och det var ja, stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gången i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mer mera utav atmosfären på Nyhem. Men det var mycket, det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna och det är mycket tält och mycket husvagnar och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Det är ju väldigt många som är yngre än mig, men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada. Och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar. Och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det. Utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis. Men nästa sommar kanske. Du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där. För det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Anundsen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den här lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker från både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Är han 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tycker jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och tältet kom ifrån Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige, de var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med upp i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra kan man väl säga, för Korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet vilken det är. En sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att vi inte är fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88 7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blir enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här, Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi 3 nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där, de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre, utan nu är man i en hall där man har virken. Och virken, där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. Det var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den och den passar alldeles utmärkt för sitt ändamål. Så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Jag har inte lyssnat på honom tidigare. Men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga på i alla fall.

0: Och det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop MDGela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Åh, vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Alltså, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream. Hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus, och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står det i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke. Tänk, jag har ett kylskåp. För jag hade varit i Afrika då länge och så, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackar jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes. Han var här igår kväll. Nu är han över 40 år. Men när han föddes så var det komplikationer. 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom, för han låg i en kuvös. Och jag minns att då 1981 så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått, och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner. Man börjar så, eländes. Eller någon skriver något dumt, något elakt. Och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir. Och vad vi fyller oss med. när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan. Asante sana Jesu, asante sana Jesu. Tack Jesus. Och jag satt där, tänkte som missionär i sovsäcken och ville inte gå upp. Och inte ville inte gå ut. Men de börjar dagen så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer. Och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav. Att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan inte jag få vara med i alla fall, sitta med? Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där, en ensam barfota kvinna. Hon grät och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg? Den här byn heter Miki Bitali, det är sån där tongue twister. Jag kan nästan säga Miki Bitali. Kommer du ihåg kvinnan i Miki Bitali? Ja, jag visste det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja. Idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och då var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa, han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det här bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är, ja, forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Att det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt, utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är det som radar på hela tiden för att lyssna in.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Anders Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren i repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var man haft en bra sommar, så är det väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen. Och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två. De låg lite utspridda när sommarlovet började. Men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda. Inte hela tiden, det är omöjligt. Men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet, vi tältade där.

och vi umgicks och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inläggen här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt, men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder den här. Och det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält, det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn. Och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen. För att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande. Och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gång i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna. Och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Det är ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada, och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen. Och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar. Och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det. Utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis. Men nästa sommar kanske. Du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där. För det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Arnensen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Ja, 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tyckte jag det var något som var rätt trevligt. Det var att man paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och det var, tältet kom från Norge tror jag. Och de reste runt i Sverige, de var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med uppe i Örnsköldsvik tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra kan man väl säga, för korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet tycker det är en sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att det är inte fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88 7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blev enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här, Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi 3 nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där, de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre, utan nu är man i en hall där man har virken och virken. Där det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. De var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den och den passade alldeles utmärkt för sitt ändamål. Så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, alltså gammal, tappar alla ord här, men ja, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare, men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga bra i alla fall. Mm.

0: Och det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där, tänkte jag på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop Mdegela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Åh, vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Jag sa, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi hade, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus. Och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och vi, när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke, tänk jag har ett kylskåp. För jag hade varit i Afrika då länge och så här, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackade jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satte jag mig i bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes. Han var här igår kväll. Nu är han över 40 år. Men när han föddes så var det komplikationer. 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom, för han låg i en kuvös. Och jag minns att då 1981 så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det ju vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått, och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner, man börjar så eländes elände. Där, eller någon skriver något dumt, något elakt och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir och vad vi fyller oss med. Um, när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag var högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan. Asante sana Jesu, asante sana Jesu. Tack Jesus. Och jag satt där, tänkte som missionär i sovsäcken och vill inte gå upp. Och inte vill inte gå ut. Men då börjar dagen så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav. Att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan jag få vara med i alla fall, sitta med? Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där, en ensam barfota kvinna. Hon grät och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg? Den här byn heter Mickey Bitali, det är en sån där tongue twister. Jag kan nästan säga Mickey Bitali. Kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja, jag visste det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja. Idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då, så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och det var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa. Han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det här bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är... forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Att, det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt. Utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är det som radar på hela tiden. För att lyssna.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Anders Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren, repriser har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter höst eller efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var man haft en bra sommar så är det väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen. Och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller på, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet börjar, men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt, men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gileadförsamlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås gick och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inlägg i de här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt. Men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen in i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder den här hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält, det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gång i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Det har ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada, och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång, och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar. Och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det, utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis, men nästa sommar kanske du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där, för det är riktiga festhögtider, så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Anundsen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Är han 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tyckte jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och tältet kom ifrån Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige, de var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med upp i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra kan man väl säga, för korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet vilken det är. En sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss. Och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

Ja, vad var det nu detta? Jo, det var en sång från i magasinet. Det är magasinet du lyssnar på. Och det är ett program som kommer från Radio Full Gospel. Och det sänds varje fredag klockan 16.00 och lördag klockan 19.00. Så att det är ett värt att lyssna på. Tipsa gärna andra om det. Vi gör detta med glädje och hoppas att det ska uppskattas av er som finns där ute. Jag ska också säga att vi inte är fel om vi får bidrag till det här. Det kostar inte jättemycket att sända, men det kostar ändå pengar. Så att om ni vill bidra till våra sändningskostnader. Nu har ni kanske inte papper och penna framme, men om ni nu har det tillgängligt så är det plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16 72 29. Skicka gärna en summa till oss och skriv en liten hälsning. Det vore väldigt trevligt och det skulle göra att våra sändningar blev enklare att sända. Nu är det ibland lite tomt i kassan. Ja, då var det en sång till här. Att komma hem, solistkvartetten.

Ja, då var det bara en konferens kvar. Jag undrar varför jag åker på konferenser. Men det blir så i år. Och den här konferensen har jag besökt väldigt många gånger också faktiskt. Jag träffade min fru där för 52 år sedan kanske. På Hönökonferensen, den för oss närmaste konferensen. Missionsförbundets konferens på Hönö som är välbesökt. Och där var jag även i år. Vi bodde några nätter på Länkens hem faktiskt. Jag ska väl inte säga det för att då kommer alla att boka där. Men det är tips för er som vill hyra någonstans. För det var väldigt, väldigt trevligt. Det ligger alldeles vid vattnet intill Hönöklova. Så där bodde vi 3 nätter tror jag. Och umgicks med, det är ju sådana som då har haft alkoholproblem. Som har kommit ifrån det och behöver stötta varandra. Och de där människorna som var där de var väldigt, väldigt trevliga. Och det som var roligt var att många, flera av dem gick på mötena i konferensen också. Så att det var troende människor som hade kommit ifrån alkoholen. Och där har man också samlats i tält i många, många år. Men nu är det inte så längre. Utan nu är man i en hall där man har virken och virken. Det är en byggfirma som använder den på vintern och som tömmer den för konferensens skull. Så att det är en rejäl hall och det fungerar faktiskt väldigt bra som möteshall. Och Missionskyrkan, den har flyttat in i en restaurang ganska nära. De var en restaurang som gick i konkurs och kyrkan fick köpa den. Och den passade alldeles utmärkt för sitt ändamål så att där har de också restaurang där man kan äta. Så Hönökonferensen rekommenderar jag verkligen mitten på juli någon gång, men det kan ni ta reda på. Och ifrån den ska vi få lite större ett inslag. Det är ett bibelstudium med Nils Petter Sjödin. Inte Thomas då, utan Nils Petter som har varit pastor i Svenska kyrkan i, i Partille i varje fall. Han har gått i pension nu och reser runt och har samlingar. Och jag har inte lyssnat på honom tidigare. Men han är värd att lyssna tycker jag. Så efter den här sången som kommer nu, Pingst i Jönköping sjunger I din närhet, så ska vi få lyssna på en bit av ett långt bibelstudium som var nästan en timme. Så hemskt mycket blir det inte, men ni får hänga på i alla fall. Mm.

0: Det är en bra början på det jag ska tala om. Lina Sandell hade inte ett lätt liv, men vilka fantastiska psalmer hon skrev. För jag ska tala om tacksamhet. Och tacksamma människor, precis som hoppfulla människor, precis som fridfulla människor, har inte ett mer privilegierat liv än andra. De har lärt sig på något sätt att ha en underström i sitt tankesystem. Och det är skillnaden. När jag tog mig hit och det ösregnade, det var verkligen badkarsregn ett kort tag där. Jag tänkte på biskopsfru Sara när vi skulle inviga Öjersökyrkan. Det kom 400 personer till invigningen av Öjersökyrkan, och längst bort ifrån kom biskop MDGela med sin fru. Och den morgonen, det fullkomligt öste ner. Och jag tänkte, precis idag när vi ska inviga och så. Och då sa Sara, hon tittade ut. Vad det regnar mycket, vad härligt. Vad det måste växa bra hos er. Ja, det gör det. Det var någon som skrev till mig som var här igår, som sa, det hade varit jätteskönt, då hade jag psalm 23, om vi hade fått läsa den tillsammans. Alltså, bra idé. Så jag tänkte vi skulle göra det innan vi går in i själva bibelstudiet. Vi läser psalm 23, för David var också en sån. Det var inte ett lätt liv. Jag har pratat om hans ökenperioder. Men han har också lärt sig att tacka. Så psalm 23, hittar du den? Den vi har, bilden vi hade igår. Så att vi har samma översättning. Nej. Nu springer in en tekniker som... Nej, inte... Där var det ingen text. Ja, inte där heller. Där! Okej. Okay. Unisont, tillsammans. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter förbo i Herrens hus evinnerligen. Så fint. Det vi har här inne och det vi underhåller här inne är ju avgörande på något sätt hur vi lever våra liv. Goda och hoppfulla tankar har förmåga att förändra människors liv och faktiskt hela historien. Tänk på sådana som Martin Luther King, I have a dream, hur det kunde som påverka ett helt samhälle. Eller Nelson Mandela när efter 27 år i fängelse, jag menar man skulle vara krossad, 27 år förnedrad, så tackade han för tiden i fängelset. Därför när jag kom in här, sa han, så var jag en arg ung man. Och det försvann under de där 27 åren. Och han kunde tacka, när han gick ut i kalkstensbrotten där, så var han så tacksam att få komma ur sin cell. Och han tackade för den blåa himlen, han tackade för gräset, att få se det. Han förvandlades där inne, han lärde sig att se saker på ett annat sätt. Och det handlar väldigt mycket om perspektiv. Man kan se samma verklighet men tolka det olika. Över Death Valley i Kalifornien så flyger det två sorters fåglar. Den ena är kolibrin, den andra är gamen. Gamen kan flyga över öknen långa sträckor tills den ser något sjukt och dött. Då dyker den ner till det sjuka och döda. En kolibri flyger över samma röken tills den ser en liten blomma på en kaktus, och så går den ner och så suger den nektar från blomman. Exakt samma verklighet, men olika sorters ögon som ser olika saker. Och när vi tittar på nyheter och lyssnar på nyheter så här, det är ju 99% det sjuka, det döda. Och det påverkar ju vår själ. Och jag menar inte att man ska inte följa med det som sker, men förvandla det till bön i så fall. Men när du börjar bli bitter och sjuk i ditt eget tänkande, då har du fått för mycket av det. Se till att ingen bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många, står i Hebreerbrevet 12. En bitter rot som skjuter skott. Läser man om Putins barndom, om Hitlers barndom, om Hamas-ledares barndom, så ser man det är en bitter rot som har skjutit skott och som har fördärvat många. Jesus dog av övernaturlig kärlek. Terroristerna dör av övernaturligt hat. Varje själ är formad. Terroristens såväl som Moder Teresas av något. För ett antal år sedan så skulle jag åka till Vättershus, någon som har varit där, retreatgård. Och det var ingenting jag planerade så, men när jag klev upp på morgonen tidigt och öppnade kylskåpet så bara kom en tanke. Tänk, jag har ett kylskåp. För vi hade varit i Afrika då länge och så här, ingen hade kylskåp. Jag har ett kylskåp och det är fullt med mat. Och så tackade jag för frukosten. Och så gick jag ut och så satt jag med bilen och sa, jag har en bil. Ingen av mina vänner utan sen jag hade en egen bil. Jag har en bil. Och så körde jag ut på motorvägen mot Borås och Jönköping där. Så tänkte jag, vilken fin väg jämfört med Afrika. Så fina vägar vi har. Tack Gud att vi har så fina vägar. Och så stannade jag på en mack för jag var sugen på kaffe, för det hade jag inte hunnit tag i då. Och så tänkte jag, någon bonde i Colombia har odlat det här kaffet för mig. Och vad gott det är. Ja, tack Gud. Och så blev det mer och mer så. Och så kom jag att tänka på min son som när han föddes. Han var här igår kväll. Nu är han över 40 år. Men när han föddes så var det komplikationer. 3 blodbyten. Vi fick lämna sjukhuset Akademiska Uppsala utan honom. För han låg i en kuvös. Och jag minns att då 1981 så kostade en plats på ett prematur ungefär 25 000 kronor. Nu måste det vara mycket, mycket mer på grund av personaltätheten och alla maskiner som de hade där. Och jag tänkte, tänk om jag hade fått, och de hade sagt, ja nu ska vi göra en rektoskopundersökning, den kostar så här mycket. Nu ska vi göra en operation, den kostar så här mycket. Ska ni göra det eller inte? Jag behövde inte välja det. Därför att vi solidariskt har betalat skatt. Så att när man är i nöd så behöver jag inte tänka det som man får göra i de flesta andra länder. Jag har varit så tacksam för det. Men jag berättar det för att jag har varit med om tvärtom också. Framförallt nu för tiden när man har telefoner och man börjar så eländes elände. Eller någon skriver något dumt, något elakt och så fylls man av det. Alltså det, hur man börjar dagen. Börjar du med tacksamhet så fortsätter det. Börjar du med klagan, gnällande, onda tankar så fortsätter det också. Så vi är delvis åtminstone ansvariga för vilka sorters människor vi blir och vad vi fyller oss med. när jag jobbade som missionär i Tanzania så var det ibland när jag högt upp i bergen så där, det kunde vara ganska kallt. Det tänker man ju inte i Afrika, men kallt på natten under vintertiden. Så låg jag i min sovsäck och så hörde jag 4 på morgonen inifrån kyrkan. Asante sana Jesu, asante sana Jesu. Tack Jesus. Och jag satt där, tänkte som missionär i sovsäcken och vill inte gå upp. Och inte vill inte gå ut. Men då börjar dagen så. Med tacksamhet till Gud. Ett exempel till 2 personer. Därför att de är ju verkligen inte privilegierade på många olika sätt. Jag var i en by där vi skulle starta. Det liknar Alfa, det heter TI. Och då hade vi 3 nivåer och på den lägsta nivån så fanns det bara 1 krav, att de skulle kunna läsa och skriva swahili. Och så var det en kvinna som var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva. Och hon frågade, kan jag få vara med i alla fall, sitta med? Och jag kände mig hård när jag sa, nej, jag måste hålla som kvaliteten på den här utbildningen. Men vi bad för henne där, en ensam barfota kvinna. Hon grät och jag kände mig dum. Vi bad för henne, välsignade henne. Och så morgonen efter så kom prästen från den byn och så sa han, kommer du ihåg? Den här byn heter Mickey Bitali, det är en sån där tongue twister. Jag kan nästan säga Mickey Bitali. Kommer du ihåg kvinnan i Mickey Bitali? Ja, visst är det. Hon som inte kunde läsa och skriva, ja. Idag kan hon det. Va? Idag kan hon det. Vad menar du? Så jag hoppade i jeepen, körde ut, gav henne en bok och sa, kan du läsa det här? Och hon läste. Skriv, och så sa jag några meningar. Och hon skrev. Va? De flesta av oss människor får lära oss språk the hard way. Av någon anledning, utifrån Guds stora nåd. Hon var ju rätt så gammal. Så hoppade han över allt sånt. Och det var som att sätta in ett nytt program i datorn. Att plötsligt kunde hon bara. Och så hade jag några månader senare ett seminarium ute i en by utan elektricitet. Och hon var med. Och under dagtid då, så fick hon läsa bibeltexterna. Sen blev det skymning och mörkt. Och då var en annan man som var blind. Som hade gått över, han gick nästan 10 mil över bergen för att vara med på det här seminariet. När det blev mörkt, då fick han läsa. Han hade fått en blindskriftbibel. Och han var så tacksam att han hade fått den. Så först en analfabet som läser dagtid och en blind som läser på natten. Ja. Det finns 2 saker speciellt som fyller oss med tacksamhet. Och det är ju det bästa antivirusprogrammet mot negativa tankar. Att fylla oss med Guds ord. Att verkligen fylla oss med Guds ord. Hela tiden har det dansande runt här inne. Och det andra är att sjunga ut Guds ord. Att sjunga i sig är... forskare kan beskriva vad som händer med må bra hormoner och allt möjligt som händer i kroppen. Att det är därför många sjunger i kör. Man mår bra både av att sjunga och så dessutom sjunga goda ord, hoppfulla ord som går in i ens själ. Nu kan vi ta bibelorden. Det första, det är 1 Thessalonikerbrevet 5:17. Be ständigt. Kan man göra det? Eller? Ja, man kan faktiskt det. Och då menar jag inte att man ska formulera ord ständigt. Utan att man har sitt innersta påkopplat. Det är det som radar på hela tiden. För att lyssna.
1: Ja, tyvärr måste vi nämna Nils Petter Sjödin där. Eller heter han Anders Petter Sjödin heter han nog. Jag döpte om honom i början här. Förlåt mig. Öjersjökyrkan i alla fall har han varit pastor i många år. Och det var intressant att lyssna på, så att jag tyckte det var tråkigt själv att vi stängde av det. Det kan hända att vi kommer tillbaka och sänder mer av hans bibelstudium. Nu lämnar jag er här. Anders spelar en skiva här och så är programmet slut. Ni har lyssnat till magasinet från Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och ni kan också lyssna både på gnf.nu.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Det här är det första programmet hösten 2024. Vi har ju sänt hela sommaren i repriser, har ni fått hålla till godo med. Men nu är det dags att spela in nya program och ta tag i det här igen, och det känns väldigt, väldigt bra. Det är lite känslan som när man börjar skolan efter efter sommarlovet. Det var roligt att träffa kompisarna, och även om det var, man har haft en bra sommar, så är det väldigt roligt att träffa sina vänner. Och här har jag två goda vänner i den här studion. Det är Anders Mullersjö som sitter framför mig här, och Roden Bergenstein som jobbar här på Göteborgs närradio. Och det är jättekul att få se dem igen, och nu ska vi göra program här i höst. Och det här programmet, det första i hösten, det ska handla lite grann om konferenserna som har varit i sommar. Jag har varit på en del och ska berätta lite för det, tänkte jag. Men vi tar lite musik först. Jag tror det var bröderna Hasse, tror jag, vi hade överst.

Ja, de två största kristna konferenserna får man väl säga. Ja, jag vet inte om den största, det är svårt att säga. Listadianerna har en väldig konferens uppe vid Treriksösenstans, eller uppe, i varje fall väldigt högt upp i Norden. Men de som jag har besökt har varit då Nyhemsveckan och Torpkonferensen. Och de där kunde man gå på båda två, de låg lite utspridda när sommarlovet började, men sen ganska många år tillbaka så är de samtidigt. Men i år har jag lyckats vara på båda, inte hela tiden, det är omöjligt, men ett litet nedslag på två konferenser. Så att jag tänkte först att jag skulle prata lite om mina intryck från Nyhemsveckan. Men innan det så sjunger Lars-Åke Larsson och Roland Stare Dela din lycka.

Ja, när jag blev frälst 1966 så berodde det på ungdomar som tillhörde Gilead-församlingen, en pingstförsamling i Göteborg som inte finns längre. Nu är det Hillsong i de här lokalerna. Men det gjorde ju att jag gick med i Gilead och jag blev pingstvän. Och tillsammans åkte vi till Nyhemsveckan. Och den ligger ju då strax utanför Mullsjö i samhället Nyhem, ja, helt enkelt. Och det var så givet. Vi tältade där och vi umgås gick och det var fantastiskt roligt. Det var ett jättestort tält. Det var långa möten. Och sen var det något som var rätt intressant tycker jag på den tiden. Det var frågor man tog upp. Man fick skicka in frågor till, ja det var väl dagen då antar jag. Och sen röstades det om vilka frågor man skulle ta upp. Och så gick folk upp och gjorde inläggen här. Och till och med jag stegade upp en gång för 2000 personer tror jag det var och sa någonting. Jag vet inte om det var så vettigt men det var rätt demokratiskt får jag säga. Alla kunde anmäla sig att de ville tala. Så fick man ganska kort tid på sig i och för sig och det var ju bra eftersom det var så många. Men det har hänt mycket med Nyhem och nu när jag kom dit på grund av att det skulle vara en konferens för missionen i Västafrika. Så att då tog min fru och jag åkte dit. Vi har inte varit där på väldigt många år. Men den här konferensen var jätteintressant. Vi, vår lilla församling ute på Aspere, vi stöder ett arbete i Niger i Västafrika. Ett land, ett fattigt land och ett land där det är otroligt svårt att evangelisera och predika Guds ord. Men det finns människor som gör det och vi försöker hjälpa dem med några enkla medel. Men det hade hänt mycket på Nyhem. Jag har varit där en gång tidigare, så 2009 så invigde man en stor hall där man även spelar. Ja, vad är det de har där? Är det volleyboll tror jag? Han tittar på Anders, han vet ju allt annars. Men den används året om alltså. Och i den här konferensen så är det då möten en vecka om året. Och de andra dagarna så är det Mullsjö kommun och andras föreningar som använder den hallen. Det är väldigt vettigt. Och så slipper man att resa ett tält. Det var ju ett jättejobb. Utan nu finns den där hallen klar och rymmer många, många personer. Och det som slog mig lite där, det var ju att det var så mycket aktiviteter för barn och det var väldigt mycket ungdomar. Det var mycket ungdomar på gudstjänsten. Och det gladde mig verkligen för att frikyrkan har ju lite kämpigt annars på många håll. Men Nyhem kändes det som det blomstrade fortfarande och det var folk överallt och mycket som sagt aktiviteter för både barn och ungdomar. Så det gladde mig. Vi var med på en gudstjänst på förmiddagen och det var stort sett fullt i den här hallen. Men så mycket mer av den Nyhemsveckan fick jag inte denna gången i alla fall. Det kan bli så att jag åker dit och stannar lite mer och får mera utav atmosfären på Nyhem. Men det mesta var så likt faktiskt. Det är grus och det är sand i de här backarna och det är mycket tält och mycket husvagnar. Och mycket goda, glada människor. Jag känner ju inte igen så många tyvärr. Jag har ju väldigt många som är yngre än mig. Men man möter ju ändå rätt många vänner när man går runt där bland tallarna. Nu ska vi lyssna på Ted Sandstedt. Jag sökte en tid efter lycka.

Ja, så var det då den andra stora konferensen. Torpkonferensen. Hur hamnade jag där då? Jo, min fru Eva, hon är tillhörde Helgelseförbundet. En liten samfund som numera ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och hon och hennes föräldrar de åkte till Torp. Hon har varit där sedan hon var jätteliten. Och Torpkonferensen den ligger då utanför Örebro, inte så långt från Kumla. Och den startades av en Hedin, tror jag han hette, som hade en stor herrgård där. Och till den herrgården hörde en lada, en rejäl lada. Och den lät han troende samlas i. Så att den torpkonferensen är riktigt, riktigt gammal, typ 150 år. Och där samlas man varje år. Det är massor med folk där också. Det är mycket ungdomar där också och mycket aktiviteter för barn och ungdomar. Så att det är ganska lika Nyhemsveckan. Ungefär samma anslag, mycket många predikningar, många fina gudstjänster, många bibelstudier. Och rätt många intressanta seminarier som man kan använda sig till. Så att det brukar vi göra när vi kommer dit. Och ja, det samlas då tusentals, eller ett par, tre, kanske fyra. Och det är en jättestor campingplats. Och det är en tillgång. Och numera är det då Evangeliska Frikyrkan som har den här konferensen. Och då, det är då Örebromissionen och Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet som gick ihop och kallade sig Evangeliska Frikyrkan. Nu samarbetar man också med Frälsningsarmén, det är väldigt trevligt tycker jag. Så de har medverkat där och de har ett litet eget tält, men de är även med i gudstjänsterna. Så att där har vi varit sen jag träffade min fru kan man väl säga. Och i år så var jag där 3 dagar. Var med på olika samlingar. Och om du inte har åkt eller inte har deltagit i någon kristen konferens och tycker att det verkar lite introvert att samlas på det sättet, så ska du inte oroa dig för det. Utan det finns ju konferenser så här års också naturligtvis. Men nästa sommar kanske. Du ska åka till Nyhemsveckan eller Torpkonferensen och vara med där. För det är riktiga festhögtider. Så det rekommenderar jag verkligen. Nu ska vi lyssna till Synnøve Anundsen, Nåde över nåde.

0: Ja, efter de här två konferenserna då, efter midsommar, så var det en ny aktivitet här i Fiskebäck som jag gladde mig åt verkligen. Och det var ett tältmöte, det var länge sedan jag var på tältmöte. Det är ju inte så mycket nu för tiden, och den här känslan med tältmöte är lite speciell. Visset gräs och den här lukten, den är jättegod tycker jag. Men då hade Emilia Lindberg och ett gäng från Norge ställt upp ett tält på i badplatsen i Fiskebäck. Så då tog jag mig dit och det var festligt och trevligt och roligt. Det var mycket folk, det var god stämning, det var musiker både Sverige och Norge som spelade och sjöng. Och Molly Lindberg var med. Är han 93 eller hur är det?
1: Ja, minst.
0: Minst, säger Anders. Ja, han var i alla fall med. Han satt långt fram och han kommunicerade lite grann med sin brorsdotter, dotter Emilia. Så, och sen tyckte jag det var något som var rätt trevligt. Det var att det var en paus i mötet. Det är vi inte så där jättevana vid. Men då fick man gå ut och köpa hamburgare och lite annat smått och gott som de hade. Och umgås. I min ålder så träffar man ju rätt mycket jämnåriga där. Och de fanns där. Många som gillade det här. Det var väl inte så mycket ungdomar om man ska vara ärlig. Utan det var kanske lite pensionärsmöte över det hela. Men fint var det. Och därför så tycker jag det är läge att spela en sång av Emilia här. Åh, herre kär.

Ja, Folkets tält hette det här, och tältet kom från Norge, tror jag. Och de reste runt i Sverige, de var inte bara i Fiskebäck, de var i Småland och de var i Närke och till och med uppe i Örnsköldsvik, tror jag. Så det var nog en svettig sommar för Emilia och gänget. Den kvällen jag var där, då var det lite extra kan man väl säga, för Korsdraget var där. Jag förmodar att de flesta av er som lyssnar vet tycker det är en sång- och musikgrupp utav bestående av äldre människor som med många dragspel och mycket glädje. Och den kvällen så sjöng och spelade de för oss, och därför ska de få sjunga och spela för oss också nu. De har ju spelat in ganska många låtar faktiskt. Och här kommer en klassiker, Lugna hamn.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar